0: me fa two callers na me fancy. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Ana pe do ma no no bo so wa pe.
0: Enye bibia nyame.
1: E ra din shrao.
0: On shrao sopa.
1: E ye so ti. Ya ka se ya ka en ke mi ye. Pitipa machi de mesu papa. Mesu mamu de me ye mo se me jala kwa so ke te mami. Adio.
0: Enuntina ya waha sendia kakrabia ya benye bia ano ya libe sendio why enti mosquito mpacho fane number na aja enye easy

ye be ma wo hu dia ekọ e Carlos Curas wakasa onin sam ababa tudwa ukọ ne Facebook page a enya sam kitwa kra o wa chura niya mapa eno di atuwa no mo etresa panini na niya bere pa pa pa pa pa na Ghana

sika no wo kakra nso ni wo bebre sa ni wo bebre ti se ya ka se sika fo a ni ani o moko school no nanso mi buye school na na me mame edi mi school fees edi assessment sa ai o ma de kra nche so me so me nya kwada bone me ni da me koya na makotu ya wo bank kama me na mi timi tuya school fees a ema school no sign de meka school no sign de meka school fees mi tuya ma ne bro so na ya sign e di amame ai me kai me mo